Pa ćemo pričati o radosti kiše koja jednostavno nikad nije bila dobrodošlija nego sada. Svako je se pitao gdje pada kiša, zašto nema kod nas i niko ne psuje miša.

Da, da, još jedan puta pozdrav svima. Dobro večer i dobrodošli na još jedno druženje Balkan Šok, o kojem ćemo pričati svemu, o svemu i naravno slušati dobru muziku koju možda odavno niste čuli. Imamo neki 39 pjesama koje ćemo onako malo da slušamo, koje niste više. Ja mislim, mnogi od vas ove pjesme nisu slušali najmanje jedno 6-7 godina. Pa ćete onda kazati, joj vidi, pa ova stvarno ima pjesma, ja je zaboravio za nju.

0: roditelje i sve svatove!
1: Jaj, pazi ovo Vilko, a? Otkad ovu nisi čuo, aj priznaj. Prvo si rekao Valentinu, pa... Ja pripremio.

Yes, evo 8 sati i 9 minut. Čiza prošla. Naravno, s ovom pjesmom ovako, on inače na jeseni se ženi i udaju ljudi, momci, cure, djevojke, ono, jednostavno pred zimu se baš ono, baš živi i zajednica se kuje, zajedno se mnogo toga dešava prvih nekoliko godina, a onda svašta nešto se dešava, kako kažu, najprije za ruke, pa za noge. Pa za vratove, jel? Dobrodošli još jedan puta svi vi koji nas slušate DAB-u, koji nas možda slušate vani, negdje radite.

Pa sad si rekao, Gianni. Evo je legende. Idemo najprije s ovim dobrim baladama, ovim rock pop i to.

Mislim da nikad nije bio bolji vakat za isplakat se. A i šta nas briga?

8 sati i 15 minuta. Evo, kao što naš gledalac kaže, teška vremena. Nikad gora, ali nikad bolja za loše ljude, bez karaktera, za lopove i za sve one koji ti ne misli dobro.

Hajmo sad malo tapkat. Dok na TikToku tapkaju, na Facebooku imam problem, non stop samo ispadaju ovi neke autorska prava, sve nešto im prava, neka ovo pravo onoga, prava onoga. A negdje nikakvih prava, što jest, jest. Ko još ima pravo? Danas se svi navikli da drugi radi posao za njih.

Ali zamislite, Radončić priča kako je nešto pokradeno, uloženo. Zamislite, a on tamo ne bude jer je pravi po Sarajevu. Vjerovatno, pošteno. A on je rekao, okej. Okay. Ništa, onda postao Zdravko.

0: Idemo malo za ove Urban. Ovi je kofol što ne voli narodnu muziku, ono, ono kao gadi im se IQ mali, to je sve. Kao što je onaj, kako se zove onaj Štukan, ja mislim, kako je kazao, ko sluša narodnu muziku ima mali IQ. I onda dođe Marinković Maca i psuje mu tamo javno na, na ovome podcastu. Što znači, apsolutno nema veze koju muziku slušaš. Ako si papak, papak si. Pozdrav, pozdrav.
1: Dobroveče, dobri ljudi, primate li me u društvo svoje?
0: Yes.
1: Never

Yes. Ja bi još to planirao, rekao da kupim sebi kartu. Kad ovaj kolega kaže u 12 sata, ja 5 do 12 otišao spavati. Kad ništa. Kaže on, bit će u ponedjeljak u 12. Kad već danas kaže rasprodato sve za 15 minuta, postavlja se pitanje šta stvarno sa ovim ljudima neštima. Ako izgubimo, psovat će svakako. Ako i pobjedimo, opet će psovat. U svakom slučaju, nikad nisam psovao ni Džeku, ni bilo koga od tih reprezentativaca, ni trenera, bilo kojeg sporta. Nikad nisam se nešto previše pravio pametan za tim stvarima, jer jednostavno svaka stvar izgleda drugačije uživo ili na terenu nego onako kad čovjek gleda to na televiziji. Joj, pasite ovu. Kad si ovu Vilko čuo? Mislim, pitam Vilko, ne inače muzičar. Tako da, Džeki, svako dobro, ali evo danas imamo puno igrača opet za izvoza.

Da, skoro sam isto naišao na neki tekst u kojem jedna žena priča da je najbolje se, da je najbolje naći muža, i onda kad nađeš muža, onda uvijek možeš da nađeš valera, da nađeš one ljude s kojima možeš da uživaš. Ali eto, danas sve to nekako, mislim da je samo pusta priča i da mnogi jednostavno neke stvari tako jednostavno ispričaju da bi to bilo to, međutim 99% apsolutno ne štima. I mnoge stvari ostanu upravo samo na toj priči. Ali to vam je danas kao i žene same što vole da se malo pohvale kod drugih, i onda one pretjeraju i onda ova druga postaje ljubomorna, onda tu dolazi do nekih konflikata. U stvari niko nikome ništa ne govori, ali se ljudi izbjegavaju i ne žele da se druže zbog toga što neki ko fol mogu u životu sve, imaju pare za svaku glupost, a neki u principu ne mogu. Što znači, ako mi svi imamo iste prohtjeve, imamo većinom iste plate, ne vidim razlog zašto bi neko trebao imati više ili neko manje, jer postavlja se jedno pitanje. Danas čovjek kome da zavidi? Da li onome što je napravio kuću i uštedio mnoge neke pare, ali zato dobio neke od bolesti, neku nebitnu upalu zglobova, neku nebitnu koje bolesti, ili onoga koji je recimo čitav svoj život trošio pare na ono što je volio da doživi ili doživljavao, ali zato poslije nema ti bolesti, jel? Ali nema ni para. Tako da čovjek može da sebi izabere šta želi i kako želi, ali nije nikad moguće da neko ima neki veliku količinu novca, jer sve što je previše, to prije ili kasnije udari se na zdravlje i onda uvijek dođe do onih priča da sam bogdom,

Najbolji kebab u Švici jeste ovaj kod Emine naše u Schaffhausenu. Samo eto šteta što je Mina isto prodaje svoj kebab štand. Ali ja stvarno nisam bolji pojeo nigdje.

Ja sam kazao večeras, mnogi se stvari neće slušati. U stvari niste slušali odavno. Evo, adresa je Centralstrasse 9 u Neuhausen am Rheinfall, znači kraj sami vodopada. Slobodno probajte. I to kebab, nemojte onaj dürüm, one jufke, one gluposti. Dakle, Centralstrasse 9, 8212 Neuhausen, kod Schaffhausena. I slobodno kažete, napravi mi kao u Mirnajtu. Evo ga za Robija i Vilku i sve vas koji i dalje volite srcem i dušom.

Evo kaže, mijenjam poljski WC za dva češka čučavca. Prodajem krevet na nerazlačenje. Hvala puno, hvala puno. Ali, naravno, večeras svi mi tapkamo, dijelimo, ljudi, koliko ko može, ono, ovaj life, jer šta znam, imam još sat vremena fore, moramo svašta još nešto ispričati.

i još se svađamo zbog istih pjevača. Dok s jedne strane neko osuđuje repere, neko osuđuje rokere, neko osuđuje narodnjake, ja osuđujem sve.

Kaže, poklanjam porlicu, zvati od 17 do 22 sati. Ako se javi ženski glas, pustite slušalicu.

Kaže, prodajem jeftina kola. Dok se nije jefta i oratio. Da, da, ovo 9 sati i 5 minut, 6 minut večerašnje emisije. Mislim da sam mnogo toga ispričao večeras. Ne znam koliko vi to apsolutno i želite da čujete ili koliko vas to zanima. Ali prije ili kasnije će vas zanimati, vjerujte mi. Iz iskustva vam pričam. Kaže, povoljno crtam šare na patikama.

Da, da, u petak sam bio na jednom predavanju, bili ste, imali ste priliku, ne znam, nekih 10.000 ljudi je pogledalo ovaj tog predavanja, jer ja sam najprije sam gledao utakmicu, iskreno nisam očekivao da će da bude nešto zanimljivo, međutim kada je taj predavač počeo da priča o onim stvarima o kojima ja upravo govorim u svojoj emisiji, onda sam ugasio utakmicu i upalio sam live kako bi ga snimio i ja sam snimio, stvarno nekih 10.000 ljudi je pogledalo to i onda je on primijetio i kazao mi da ugasim live zato što ovaj, snimam, da, zato što on ima te neke svoje klijente spominje u tim svojim, u svojim predavanjima, u principu šta se ljudima dešava. I vidio sam da u principu mnoge stvari koje je on kazao, pozdrav, koje je on kazao je upravo taj začarani krug kod nas, koji mi apsolutno ne želimo da shvatimo, nego mi se jednostavno fatamo tih nekih stvari površinskih, pogotovo tih nekih ljudi koji smo gledali na televiziji, od kojih apsolutno nemamo ništa, kako bi sutra isto tako nemali ništa i došli u Švicarsku, Njemačku, Austriju, bez obzira u kojoj državi bili, radili neke svoje crne i teške poslove, kako bi štedili za te neke godišnje odmore, otišli dole, potrošili te novce i napravili opet dobre živote onima koji nas hajcaju i koji nas svađaju konstantno. Tako da ovo predavanje, da sam znao da je onako, ja bi sa ovim čovjekom napravio jedan podcast, jednostavno zbog toga, zato što naš narod, mislim da mnogi trebao bi da posluša sve te neke stvari, upravo zbog toga što smo mi zavedeni zadnjih 30 i kusur godina da bi nekim ljudima bilo 1% ljudi, da bi im bilo dobro, dok mi se mučimo i patimo kroz svoje živote.

Ma baš tako, Rela, ali vidiš, odmah se uši griju, što znači da oti i uljezi slušaju. A naravno na Pilatu svakako, pogotovo kad uzmeš da su kod Džeka isto tri porcije ćevapa, 70. Joj, pazi ove.

Oha, Jess. Nebo plače. Jel, znači u Miami gori, a? Stani kišu. Joj, rele kralju, znači ti nije dosadlo to buraz. Ne briši joj stope. Jako Bog da imam svadbu sljedeću subotu i ne znam da li će biti muzika ili neće, ali već me polako fata panika. Dokad će to biti na večer?

Vaš gubitak, naš dobitak. Ovo je stvarno ekstra. Kaj je vaš gubitak, naš dobitak? Pušite li puno, bliži vam se kraj. Posebno poduzeće Krco vodi vas u raj.

Evo kaže, sastavljam rastavljene žene. Mijenjam zdravstvenu knjižicu za štednu. Zdravlje je najveće bogatstvo.

Da, da, ženski rukometni klub iz Krajina iz Cazina gostuje 3. i 4. u Holandiji. Nakon mjesto Ralte. A kaj 10. i 11. 10. u Cazinu. Pa oni pozivaju sve naše ljude koji su vani, koji su u Holandiji, to sve da dođu i da podržite djevojke.

Evo i moj Tečo konačno napunio telefon, a Tečo. Jaj, Tečo, koji si ti. Da, da, da, 9 sati 35 minuta. Ostalo je nešto manje od 25 minuta.

svako ima nešto svoje. Ali eto, u zadnje vrijeme je jako zanimljiva stvar da svako voli da priča o drugim ljudima. Posmatrajući, kao sam već više puta kazao, da ljudi jednostavno ne žele više da ni da im se priča ono kako trebaju, nego oni žele da im se nešto tepa, da im se nešto priča, što u principu nije tako. A upravo o tom predavanju na kojem sam bio u petak, on je isto tako kazao, i baš sam uzeo knjigu i čitam onako u toj knjizi, gdje kaže da mnoge stvari ljudi ne žele da čuju istinu, ili ne žele da uopšte pričaju o toj istini, nego žele jednostavno da imaju to neko svoje viđenje svega toga, kako bi oni procjenjivali i ocjenjivali i na kraju zaključivali upravo na osnovu onoga šta su oni to i kako su oni shvatili. Da, ako Bog da, sutra sam prvo gore kod Langenthala negdje. Što jest, cijela ta ljubomora, cijela ta priča, neznanje, nas dovodi do toga da sve više ljudi se, iako sam ja se lično iznenadio, bavi tom crnom magijom, sihirima i uticanjem na druge živote, na tuđe živote, koje nas opet vode tamo negdje na ne znam ni gdje. Ne, ovo je radio kanal K. Ljudi koji se bave tuđim životima, ljudi koji žive za tuđe živote, ljudi koji se svađaju zbog tuđih ljudi, ili ljudi koji im apsolutno nisu bitni ili ne poznaju ih uvijek, trebaju se stvarno zapitati šta nešto ima sa tim ljudima. I danas, dok mnogi muževi, dok neki ljudi razvode se od svojih supruga, od djece, zbog možda nečije ljubomore ili neke tuđe ideje ili jednostavne podnošenja neke osobe, čovjek se nalazi u jako teškoj situaciji, pogotovo ostaje djeca. Ostaju svi oni koji si možda, za koje si živio godinama i za koje si razmišljao i zbog kojih si manje jeo i pio, kako bi oni imali. I svi ti ljudi jednostavno prolaze pored tebe, izgubiš sve one ljude s kojima si možda godinama bio, od jedan puta ne pozdravljaš, od jedan puta se mrzite, od jedan puta prelazite na drugu stranu kad se vidite s tim ljudima. Zašto? Zato što se dešavale neke stvari koje vi možda uopšte niste ni htjeli, niti se bile, ali je neko zaključio i uzeo baš takvu situaciju u svoje ruke. Jer ovaj predavač koji je u svojoj knjizi napisao da čak ako odete ovako na neko predavanje i dobijete te neke informacije, niste u stanju da dajete nekome bilo kakve savjete, a kamoli da dajete nešto što ne trebate apsolutno da nagovarate na neke loše strane.

Da, da, bit će ljubavi dovoljno za dvoje, a mi se naravno, ovaj, svi, vjerovatno ste svi čuli priču i istinu da će doći vrijeme u kojem će izbjegavanje od ljudi biti jednostavno mir u duši, imat ćete spokoj, imat ćete jednostavno rahatluk svoj ukoliko izbjegavate ljude. Ja posmatram u zadnje vrijeme, evo, i često te reke neke folklore i te neka druženja tih pojedinih ljudi, to je tako na njim slikama, to je tako nezadovoljno, to je tako nešto mrzoljubivo, to je tako nešto, postavlja se onda pitanje zašto mi, šta mi se družimo, šta je cilj da se mi apsolutno družimo. U mene Sultan ide u FCF junior i danas je došla jedna poruka u kojem piše kako, eto, imaju ta neka pravila da roditelji ne smiju da miješaju se trenerima u njihove poslove, ne smiju da viču, ne smiju da svašta nešto da radi. Postavlja se pitanje apsolutno ko uopšte to radi? Postavlja se pitanje ko uopšte baca sihire ili crnu magiju nekome? Ko apsolutno ima pravo da to radi? Tako da mi u principu danas upravo to izbjegavanje tih nekih ljudi može da nam spasi život ili da nam ima i da imamo ovako jedan dobar život. Dobro večer, Pajson. Jesi Pajson ili Pajson ili kako već? Dobro večer i tebi. Ima jednu sliku. Evo još nekih 13 minuta i dosta za večeras. Da me boli. Valja se okrenuti poslu. Vjeri. Ali da je i gledati naprijed. Jer od nazad gledanja nema ništa. Samo neki zli ljudi, loši ljudi koji štedi od svojih usta da bi nekome dokazali nešto. A ja nikad nisam nikome ništa dokazivao i uvijek sam živio svoj život. Dobro, hvala, kako ti? Vidim 26. level, znači ide

Evo kad tražim vatrenu žensku, toliko vatrenu da može skuhati dvoje jaja. Što te nema? Šta ima, šta se radi na estradi? Gleda mrtva glava. I kod tebe izgleda nešto preko glavi, sve ide, jel? Kaže, prodajem auto u dijelovima, dijelove pogledati između Đurđevaca i Koprivnice.

Kaže, mijenjam dva nezavršena razreda gimnazije za jednog završenog tipa. Ganjam djecu po obdaništu, veoma povoljno.

Prodajem auto, radio, novi ili ukraden. Kaže, ako želiš erotsko ribanje, dođi kod mene na vatreno šibanje. Mijenjam ulazna vrata za izlazna.

0: suza za tvoje lice svelo. Kad ti bude prazna duša i...
1: Kaže, mijenjam električnu gitaru za plinsku.
0: Svatit ćeš koliko si sama i kako padost.
1: Mijenjam ženu zbog jednolične israne. Svaku noć za večeru pizza.
0: Koju više niko ne voli.
1: Ja. Evo još svega nekih 8 minuta i odo kući, odo jednostavno, ne. Pa kako god.

Eto, vidiš. Yes. Evo, to bi to bilo za večeras, mislim da je dosta. Ja ću polako da se kupim, a vi koji ste naslušali putem DAB-a ili uopšte, radi ste o ovome što sam pričao večeras, jer prije ili kasnije žalit ćete za mnogo što ste. Slušamo se opet, ako Bog da, za mjesec dana.